0: qu'elles ont risqué ici leur liberté fragile. يا وليدي يطيج انسان فايني تتشتوى الجوع كي تدوب lorsque les temps se trouvent. طول النقار انسان فتل اللي فوزك يا leurs chants sont libérés qui peut les effacer.
1: اللي انت تيما ديك اكش انت شناك وكرو
0: la fierté de leur mère leur adiva espère.
1: يبطوني مزورا امزرو ياسي شفو
0: le monde te regarde tu seras l'avant-garde. Marcher